0: mona gore ba na le kholofelo ya gore setlhopha sa gabo se tla bua papadi mafelelong.
1: Messi o re beng le mathata o bontšha o kare o padile ka baka la gore o paletse ke penalty, ba re ya motshepa. Ke Messi wa rena o lla o ntšha dikeledi tša lethabo. Matšatši la maabane re bone dikeledi tša Ronaldo tša bohloko, a kwele bohloko. Merino a fihlile a tšea Spain a iša mo legatong la telang la di-quarter finale. Motheletše papadi ferile e fela e le tše tharo Argentina, o nkwa gabotse thwi tše tharo Argentina tše pedi e repeta ba ile ba jaketa pele yanong tše pedi go lefela mo re boneng ena Yasser Ibrahim a nwiša mo karolong ya pele ya papadi, mo karolong ya bobedi ena Mustapha Zico a nwiša no ya yana nagana e repeta e ba tše pedi go lefela. Gabriel Christian Romero ena Romero a tšea a dira seri a nwiša no ya kena Argentina go dira seripa sa tsena tšhalelo morago mo nageng yana Argentina yana e repeta gomme go tloga mo obvious ba re ga so nwiše ga re so bone papadi ka sefele. Lionel Messi a nwiša nno ya bobedi ya go leka lekantšhadi ya dishoto tša dishoto a se gantšha nwiša ka dishoto yena Lionel Messi e fela motšatši la lekgono o nwišitše ka shoto gomme go tloga mo Enzo Fernandez a tšea go le botse e tšwa letong la yena Lautaro Martinez a e kobolola ka mogare ka tlhogo. Seo se raro Argentina ba ya mo papading yana di-quarter finale ba ya go raloka le Switzerland goba le naga ya Colombia. Ge ba ka raloka le Colombia e tlo ba e le poeletšo ya papadi yana Copa America e be e le papadi ya mogopo wa lefase. Motheletše papadi fele ka yona tsela yeo ke go leboge ke leboge Doctor wa ga maphale o le re be ke šoma le ena mo tšatšing la lekgono go tswa ka kwa balapolokwane ke lebogena Cliff Zito wa ga mehala o ana leng ena Naughty Nice ke mitša de Nate Nice ke ena Naughty Nice wa ga Kobjane bjalo go tswa ka keno la Auckland Park ke leboge yena ke lebogena Dipalesa wa ga Motau o le re o ba sepela le ena Steny wa ga Makhubela mo ebe bona ba tšweletše metšhineng mo tšatši la lekgono bjalo motšweletši wa rena mo tšatši la lekgono e be ile na Tracy wa ga Mathebula mola mookamedi wa papadi ye motheletše e be e le na Grace wa ga Mogale. Motheletše ke leboge theletšo ya lena ke leboge melaetša ka moka e le rometšeng motšatši la lekgono tsona seba Motshwane ke na le Doctor wa maphale ke tše dithapo ke difošitša tseleng ya Henley e ya go kopana le yona Kingsway e ya go kopana le yona Empire kopana na M1 kopana na N1 go fihla toropongkgolo ya Polokwane Landros Marele na Hospital hosa 90 minutes hosa Malamulela tšhaba moriti.
2: Papadi ye, itlišo wena ke setšhaba Motshwane. Dula fase o ipsine ka papadi ye go thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo. Papadi ye, e sekasekwa ke Dr. Maphalle. Go thobela FM. Mošate wa tsebo le boithabišo.
3: Thakgalela nno ye nngwe le ye nngwe. Tiragalo ye nngwe le ye nngwe. Phenyo e nngwe le ye nngwe. Ka thekgo ya Hollywood Bets. Halagasha. Khasho ye li tlisetswa ke Hollywood Bets. Halagasha.
4: Mathaka ke a tshepa gore le shekele le mogile gore Shield bale e bitswa Rexstone. Fela go bonagala ge batho ba bangwe ba sa kgone go bitsa lena le leso. Mogwera o be a le bitsa Rexstone. E utla mathaka. Ke Rexona, bjalo ka Rex owner. Rexona, lena le leswa le letla ka popego ye fresh emtsa. Technology e tswa go pele ya go ruthetsa mmele. Ka fao e šoma ka nako tsotlhe ga o sepela. Go nea boitshepo bja tšatši ka moka. Molekane wa go ikgantšha wa fana bafana le banyana banyana. Rexona e ka se go swabiše.
5: Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke motlhatlhi Rase Erasmus o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben boopela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o bogetše dinkgwedi tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tše diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka na ba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. When I did the PLA. Nagana fela o laleditswe setlhopheng sa di-Springbok ke motlhatlhi Rase Erasmus o le mo snapeng sa setlhopha ga mmogo le Sia Cheslin le Eben boopela koša ya setšhaba o le kgausi le Brian Habana o bogetše dinkgwedi tša lefase twi mmogo le dinaledi tše dingwe tše diboke reka fela Springbok code pack efe goba efe e nago le snepe sa di-Springbok o scanne QR code go tsenela padišano mme o ka na ba yo mongwe wa diboke ka Coca-Cola. When I did the PLR.